mwana kwa John Chibadura. Shika ziso kana une wako anokuda dada naye harudor nokosha. Ora idzi madzakamira mutorwa nemutorwa. Iwe. Rugira zebeko. Iku. Di. Akura munhu. Beu. Nyonde. Mauchani. Nyosha.